0: میکنی کن کاستانی بیبی یو بابی این داری مانی کن کاستانی این ها فوکس این ها جولا گلی گلی گلو دامی این ها جو مستانی بابا
1: Ichola Megabox. Win big.